do ia ad trais oedd yn di di Taiwan bydd ydy diw. Dwi'n di ad ia iad ydys andan ni la. I ad ia bach na. Di si United States do bydd yn di Taiwan as ad si ad o lebyll. Yn hamd i ni na ddo ad y bysgadell di ta ho ia ydys. Dwi'n di ad ydan mo ia anu bo ia sy'n.

0: dat o bahna. Dyd eall to aj... Dyd a ni gwasyn eall o bahna dahna to zi hedyn i dyd a dysi nall ni byda dyd i a dyd i sba hyn aj dry aj eall PCOS Cwt o sy'n ei a byw ydy di tatra hwt ydy ovaries a dad egi a dy ha sy'n a nadeill cha o e a dy a ysi gyd e a yw lla o e a yn nadeill ia da nila y cwnda e sy'n all sos e a by ca a dy nill dro e di na'n lla a dy nall ni lenig e sy'n a yw dasa e a abyll chyllt e e do jo be get as di ti ha shin e ya benina e na tsos ki e ya sa be ka na na ya no e ya pa na sto e shi di a hat se a ji pe ta di ti o PCOS a ji e ya hat a ba na ta han na la a ro ti e ya ni ke pe shi na ta in dan ta a ji han na ni shi te shi A dish in Federal Aviation has aja. A deep bishnat a in da deed a crescent ea laho ea chata e. Read a nigo ea nige New York nas a jewish chin bees a chanta. Eta ea deep consestra ajbita deed ushin deela. A elia deed chidigi aj chos in fire truck. E aja ea deep. Llawd e bahad dan o benina a jyshin d ea llo dyd a yw byd a do ea tydas dyd a do do jyshin yn la hyd yn dan a hylyn cwyd yng ho a do le chyda cwych da yni jy e benina ea dyd e llaw a e bahad na da do lni jy e benna jy ea bahad yn do lill Rydda no ar eiachd o iad yn adachos anla llo. Eiria dyd eiriachd o ba yn adach hynny. Ar o dysid eian ieid a Siberia holi yn ieid na'n llacia. A dyd eia dysin na'n da dysin gyda ilcha. Aj gyda da holona da ndeill caw aj ndeill la ho da i edall. Rynne aj ea di a wogi ea byda dit i da nidi hyd ea da yego hawo ni gadan le da dide da hawo i yna aj ea di bycet o le da e aj ea di Aj ea root canal da deisna, tra e aj sy'n dyd yn i canda a gyd o den, da i lad o di bywo o aj da ea'n deill cahoda. E cwdall, yn tra di ea 6,000 years i da aj ea hwt o sy'n dyd yn i gyd ea ddaw. E aj ea dyd e. A i dan de a wot yn ni gi i a adr i a sy'n ad a sy'n di be dat o'n ni llyn lini tse dat e hada hais gaj dat ad a da chyd o un lla. I da a dill un di la da ni la ar o di sy'n cavities dat e da e di a byllo e adr a wot gi lla e a hwt o lla ni gydys ca da ni la. Stone tools ea da holon de la drod o adr ea anad all un de da ni la bishin da adr bila ashtla ishin e la holon de o e chwyd o ea adr shin adr all un de la nad ashtl no adr ba nad ashtl na la eri ahad o adr ba nad ashtl na la lto
1: This is National Native News I'm Jill Freitas. A senior Indigenous banker in Canada cautions the Canadian government to keep Indigenous consultation at the forefront for major projects. As Dan Karpinchuk

gelang. A de dan os tan gyda cwedd ei iawn, dod al tgyso da hynny gyda ei all a adre bod o ddys a lleto. Jodi ei a con da hwys a go ei a baia da tiet o da a chan na halenno. Jo na gwe cwedd sy'n na ei lla nyn gy a de na ci go ei adre i hyn nôl tgan o con na a tgon sa ba na hall ni hat nyn i ye. Adre da neud dat eith na hat nyn go jo ei bein stin do fydol na go go. A con ei ol ye hanta virus wil ye. Jo aji ge e ya sa ho o te shi lan te di e ya ta kun hi south west ka ho zo